0: Moi bons días a todos, é unha da tarde, 5 minutos, seguimos na programación, neste caso, da cadena SER, pero ora dende os estudios de Radio Arosa para Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra desa TV Irós, decía unha das tertulianas que está conosco, Covadonga López, que é docente, moi bons días, Covadonga.
1: Hola, bo día.
0: Benito Leiro, periodista e escritor, moi bons días, Benito.
2: Bo día.
0: Roque Durán, que é periodista, viticultor, por certo, temos todos xa metido na bodega, xa estás a niño, maravilloso, fantástico, Roque.
3: Eu creo que, bueno, eu xa teño todo metido, está o viño xa comenzando a ferver e todo vai ben.
0: Vale, vale, vale, pois decía, como decíamos, como a Don Galope decía aí un ratiño, que encanta ese tembro porque empeza como si fora o ano, non? Laboral.
1: Vale, sí. Sobre todo tendo en conta, non sei no resto de países europeos, pero en España se intentas contactar ou facer algún tipo de trámite, non digo xa na administración, de calquer tipo, está todo o mundo, e máis con esta calor, pois parado, non? Paralizado, sí. Todo o mundo de vacacións, en maior ou menor medida. Uh-huh. Entón, setembro é unha alegría.
0: Bueno, pois hai varios temas. Hoxe é día 12. Onte foi 11, non? Mm. Todos nos acordamos cando pasou hai esos 25 anos, xa, non? Como pasou o tempo. Casi onde estábamos cada un, non?
3: Sí, sí. Eu lembro perfectamente onde estaba. Estaba en televisión e impactado pola primeiras imágenes que nos chegaba. E ao mesmo tempo, eu aquel día dixen, aquí comeza a terceira guerra mundial.
1: Sen dúbida.
3: Porque creo que aí empezaba un período novo da historia, non? E a máis se daba a casualidade que facía un par de anos que acababa de estar ali nas Torres Gemelas, que o que me recordaba delas é que cando subín arriba tiña a sensación de que o edificio se movía, non? E a sensación tamén de subir polo ascensor e chegar arriba de todo, non? Era, esos son os recordos e as lembranzas que teño de ese día, como despois foise sucedendo a incerteza, como en televisión reaccionamos, como tiñamos sensación de que algo novo, unha nova etapa da historia estaba comenzando.
1: E así foi, ao fin ao cabo, non? Creo que dende esa, falaban onte tamén, nunha tertulia radiofónica que escoitaba pola noite, nos vivímolo, pero hai moita xente que naceu despois ou que era ben cativa cando sucedeu e que non sabe que moitas das medidas que tomamos pois para subir nos avións que tiveron que ver precisamente que se tomaron a raíz deses atentados, non? Porque no avión non se poden levar máis que X mililitros de líquidos, porque se prohíbe entrar con certas cousas, porque as cabinas dos pilotos están pechadas a cal e canto, non? Foi unha cousa absolutamente terrible que demostra que os seres humanos somos capaces de facer grandes cousas, pero tamén o fanatismo, en este caso o fanatismo relixioso, levounos a unha situación terrorífica. Eu personalmente, o venres, claro, quería falarlle aos nenos diso, pero este ano comezo clase e son nenos moi novos, acabanme de coñecer, falarelles, e a mí me gusta falarlles, estes nenos non viviron nada diso. E é importante falarlles do golpe de Estado, do 11 de setembro, quen era ETA, quen era Franco, cousas que para nós, como xa vivimos, damos por feito que eles coñecen, porque se falan nas casas, e realmente é algo que pouco se fala xa. Mirade, pasaron 25 anos. E hoxe estamos falando aquí porque pasaron 25 anos.
2: Si, eu recordo con respecto ao 11S, recordo que foi como unha película de terror, non? Que foi subindo a tensión pouco a pouco, porque ao principio as primeiras noticias falaban dun accidente, de que unha avioneta que se estrellara contra unha das torres, as primeiras noticias indicaban eso, entonces todo mirábamos como realmente un accidente, ¿no?
3: Mirábamos, pero, e vimos como a segundo avión impactaba.
2: Pero cando impactou, ¿no?, o segundo avión, xa todo o mundo foi subindo a tensión e todo o mundo se decatou de que aquilo non era un accidente, xa dúas veces xa non era casualidade, ¿no? Entonces recordo como unha especie de temor que che vai entrando, ¿no?, pouco a pouco, e dis, isto pode degenerar en unha catástrofe pois unha declaración de guerra, calquer cousa pode pasar aquí, non? Bueno, foi un día terrible nese sentido, non? Porque todos o vivimos en primeira persona, porque as imaxes eran tan potentes, eran tan impactantes, que non podías permanecer alleo a aquilo. Hai outras noticias que, ao mellor, pois, se escoitas, pero non lle das moita.
3: Eu acababa de ver a película, de volver a ver, non? Pearl Harbor, e decía, outra vez os Estados Unidos o atacan na súa propia casa, non? Estamos falando que Estados Unidos é a gran potencia militar mundial, ten como un dos seus marcas de país ese potencial, e así Pearl Harbor foi como os xaponeses penetraron collendo un despiste, bueno, non vamos a contar. E ahora como esa terceira guerra mundial empeza no mismo corazón de Nueva York, en esas en esos edificios que eran símbolo dunha etapa, ¿no? E a verdade é que eu creo que eso nos marcou, ¿no? Todos sabemos onde está, e a máis recordo que ese día o presidente de Estados Unidos, ainda teño tal, que estaba comenzando o curso escolar e estaba, e lle deron as primeiras noticias, lle deron as primeiras noticias ali en un acto
1: lendo un conto aos nenos. Esa imaxen tamén foi deu a volta ao mundo, non?
3: No, pero aí non era o día, en eso non era, pero era un pouco a sorpresa, non? O como colleu con non só coa forza militar, sino con, o vemos nas películas, non? Con teñen xente que investiga espionaxe e non foi sensible. É dicir, aí tamén apareceu algo que sigue hoxe sendo actualidade. A guerra se pode facer a guerra que fan se pode facer sin cartos, non? Se pode facer con moi poucos cartos, non fai falta un gran gasto militar para provocar catástrofes que marcan épocas.
1: Obviamente a estrategia sempre é todo, e eso a maior impacto, menor gasto, non? Sería a guerra ideal. Por iso os drones están sendo agora mesmo un dos activos máis importantes que teñen os países para facer a guerra, si se está demostrando na guerra de Ucrania e Rusia. Eu recordo os audios, fíjate. Eu o que máis me chamou a atención, sí que me chamara a atención eses avións chocando, pero logo o que me chamaba a atención era, por un lado, a xente desnortada polas rúas, aquel alcalde intentando guialos xunto cos... Mira, poñosemos pelos de punta ainda hora,
0: está se llevando,
1: E os audios da xente dos avións que sabía que ía a morrer e chamaba as súas familias para despedirse. Madre de Dios.
2: Bueno, e outra imaxe super impactante era a da xente que se tiraba,
1: desesperación,
2: pisos máis altos. Ante a desesperación preferían matarse así que morrer queimados, porque supoño que estaba chegando o incendio a eles, e antes de que lle chegara decidiron pois morrer tirándose, non?
3: No, eu é que ademais cando foi esa imaxe, eu recordo porque xa chegou, facía pouco que estuvera ali nas Torres Xemelgas, e o ascensor, non, a rapidez que se subían os ascensores. Eu non recordo que había escaleiras. Había, claro que había escaleiras, pero ali todo se move.
1: Claro.
3: Como, e a xente que estaría ali traballando, e aquilo era unha ciudad dentro dunha ciudad, non? E claro, eu dicía, ti te imaginas coller un ascensor, como ali, seguramente en ese momento, como eu estuve ali de turista, habría centros de personas que en ese momento estaban subindo no ascensor, non?
2: Claro.
3: Era algo que me chocou moito, e porque eu creo que era unha visita para moita xente obrigada, non, ir ás torres. E ahora foi, por eso pegaron a veces donde máis doe, non? Pegaron no corazón dunha cidade, no corazón dun sistema tamén paga, pero bueno, eso nos levaría a moitas reflexións que supera esta tertulia.
0: Estiveron despois da caída das torres semelas. Dice no. Que vostede subeu a elas, non?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: E que impresiona moito que deixaron, bueno, que deixaron, non, porque ora ali non hai nada, non? É dicir, é unha especie de recordo á ausencia.
1: Exacto, vacío,
0: porque,
1: vacío,
0: decir, o que quedou que son dúas piscinas, non sei de cantos pés, que eran, pode ser 60 metros máis ou menos, e despois unha central onde aí non ves o fondo, non? Entonces eso a min tamén se me poño recordando esa imaxe, non? E o que veíamos ou que estamos vendo estes días a través de

0: E aí, por eso decía que empezó a Terceira Guerra Mundial e tamén empezou a cambiar o mundo, e eu creo que cando se estudien a historia dentro, a mellor dentro de 100 anos, desde o ataque a Semergas, a crisis que hai ora no estreito de Hormuz, é todo estudiado como un todo.
1: Sí. E vimos máis abaixo o noso estreito tamén, non? A Ceuta.
2: É moi complexo.
3: Sí, outro estreito estratéxico tamén.
2: E logo, o que está claro,
1: que se pode ir para outro sitio sin arma ninguna, non?
0: Exactamente.
2: Vamos a ver, no estreito de Hormuz utilizaron a civiles, que dubido que se puxeran ali de forma voluntaria todos. Estamos falando dun réximen opresor dos peores que hai agora mesmo en Oriente. Colleron a toda esa xente, puxeron a, en teoría, defendendo ou facendo de escudos humanos para evitar aqueles sitios estratégicos que podían ser bombardeados por Estados Unidos. É dicir, cando non hai escrúpulos, a xente inocente se utiliza para que se utiliza. Entonces, o gran creo que o grande reto é saber como reaccionar ante iso, porque entre xente inocente non hai, non sempre é xente inocente, tamén hai intención, tamén hai, como está sucedendo en Ceuta. Entonces, cale o punto para poder defenderse, para poder actuar. É dicir, eu teño ido, pois, fun fai anos a Marruecos con amigas miñas que máis eran mestras, e eu vía como os nenos dormían na rúa en riba dun cartón ao lado das paradas de taxi. Por que ao lado das paradas de taxi? Porque os taxistas nunha cidade como Marrakech traballaban de noite, entonces eles aí podían estar mínimamente seguros, vale, porque podían dormir tranquilos. E os taxistas, a máis preguntamos, porque nos chamaba a atención. E logo, por outra banda, claro, nos con a nosa mentalidade de primeiro mundo fomos buscando libros en árabe, escritos en árabe, para levarlle, traerlle os nenos e que viran noutro idioma e demais. Sempre facíamos así, non? Íbamos a Francia, comprábamos libros infantiles en francés. Que pasa? Non atopamos en todo Marrakech, porque claro, es que o nivel de analfabetismo que hai aí entre a población é moi grande. É o que é. Entonces, estamos traballando para, lógicamente, temos que ter un lado humanitario. Son nenos, e non son todo nenos. Aquí hai que ordenar un poquinho a casiña, vale? Pero sí, hai xente que está escapando de Marruecos e de outros países africanos, porque ali non teñen como gañarse a vida, non teñen futuro. Pero é certo que tamén temos que obrigar, jolín. Temos que obrigar aos países de orixe a que fagan algo. A mí me parece absolutamente indignante que se estean construindo estadios de fútbol en Marruecos. Claro, xa che mantemos nosos nenos.
3: Se lle está dando moitos fondos precisamente para que salgan un pouco do subdesenvolvemento, claro, que teñen, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces,
2: pero para que o usan?
3: Como utilizan eses fondos? Fais un seguimento realmente dos fondos que se lle dan para que melloren o seu nivel de vida e tal? Eu penso que falla aí, non? O que non pode ser darlle fondos e que logo se utilicen como lles dé a gana. Uh-huh. E que non se utilicen para que o pobo mellore os seus medios de vida e o seu nivel, non? Entonces, aí é onde creo que Europa, España está fallando, non? Que hai que axudar a eses países.
2: Sin dúbida.
3: Hai que acoller aos que se poida, a todos que se poida. De feito, eu creo que se estuvo facendo durante moitos anos, estuvo se acollendo a moitísima xente, e creo que a maior parte intégranse, a maior parte pois traballan, a maior parte búscanse a vida como poden, pero chega un momento que supoño que os países occidentales, os países europeos, xa non teñen máis capacidade, non o sei, o sea, terán que medir a capacidade que temos de acollida. E chegará un momento que teremos que frenar un pouco esa acollida e teremos que regulala de maneira que
2: acollamos. E poñer o punto, exixir respostas aos países. É dicir,
3: claro, que os países se fagan responsables.
2: A riqueza ali, claro, está concentrada nos grandes oligarcas, nos grandes, o sea, pero que deixan que morran esa xente.
3: O que decías ti, se teñen capacidade, claro, para facer o maior estadio de fútbol do mundo para 115.000 espectadores, tamén deberían ter capacidade para facer escolas, para darlle comer a xente, polo menos.
0: No, e en eso eu creo que o que está claro é que a veces a emigrar pode ser unha solución, pero emigrar tamén é un fracaso persoal e colectivo.

0: Sí.
1: E emigrar tamén porque deixas detrás as túas raíces, a túa casa, o teu entorno, a túa familia. Eu creo que nadie quere emigrar, non? Si emigrase por necesidade. E creo que os galegos en eso podemos ser profesores universitarios e non podemos esquecer eso. O que acabas de decir con moita tino e razón, eu creo que unha das claves é generar riqueza, benestar nos países de
0: Sin
1: orixe.
0: dúbida.
1: E o temos que ver, nos podemos ser unha sociedade ponte, porque visto desde Alemania, os alemáns fai 20 anos o que estamos nos dicindo, decía mellor da xente que viña do Estado español a Alemania fai 40 ou 50 anos, non? Os alemáns apoiaron toda Europa apoiou ao Estado español con axudas que ainda hoxe recibimos para xenerar riqueza.
0: Pero íbamos de
1: Hoxe,
0: forma ordenada.
1: claro.
0: Isto non é o que está
1: Bueno,
0: sucedendo
1: de
0: en
1: forma
0: Ceuta, non é unha cousa
1: é
0: ordenada
1: que
0: nin
1: eu creo
0: casual,
1: que o de
0: nin
1: Ceuta
0: casual.
1: o de Ceuta non
0: 70.000
1: é
0: personas non entraron así.
1: claro, o de Ceuta non é un fenómeno
0: No,
1: migratorio, é
0: no,
1: algo
0: no.
1: máis alá de, por suposto,
0: E perxudica o fenómeno migratorio.
1: totalmente perxudica e creo que non teño a capacidade, pero eu creo que como se chama, a marcha verde, non?
0: Sí, exacto,
1: Ten
0: sí, seguro.
1: máis
0: A
1: de
0: marcha verde.
1: marcha verde que de emigración a mellor, pero en 80.000, 90.000 personas hai de todo. Hai de todo.
0: Exacto.
1: Xente que dá ese salto e se tira ao mar por necesidade, a xente que o fai por múltiples causas. A utilización de ese problema de que está pasando na fronteira sur de Europa e como xestionar. Claro, a mellor hai que xestionar. Eu outro día escoitei o debate, parte do debate que había no Parlamento Español e así a grandes rasgos. Ante un problema de invasión de 80.000 personas, que actúas? Humanitariamente ou
0: No.
1: bélicamente?
0: Bélicamente non é de empezar a tiros con eles, vale? Hai moitas formas de actuar e de convencer. E a min poñer un flotador no medio do mar non me parece. Para min, o meu apoio agora para as víctimas. E as víctimas, claro que sí, son esa xente inocente que está entrando, que esas nenas e nenos que están sendo violados polos que entraron, polos seus conxéneres, porque non hai quen controle iso. Pero tamén as víctimas aquí son os ceutíes. E para min, un abrazo moi grande para eses nenos ceutíes que teñen que empezar no cole e que están empezando nunha situación
1: No,
0: de medo total.
2: sí,
0: E
1: no, paciente que
0: enténdese. E esas mulleres.
1: o impacto para a xente si na
0: É
1: comarca o
0: terrible, é
1: Salnés
0: terrible.
1: que 10.000 personas o día siguiente entran outras 100.000 personas,
0: É
1: o
0: terrible.
1: impacto
2: é brutal.
1: E además,
0: para as forzas de
1: cun
0: seguridade do
1: problema
0: Estado.
1: Con problemas sociales, con problemas sanitarios, con de
2: claro.
1: todo.
0: E as forzas de seguridade do Estado. Eu teño amigos ali e cando pasou isto me decían, Cova, que non son 10.000, que aquí estamos, son 50.000, digo xa as horas, e aquí sigue entrando xente. E eles síntense impotentes, porque están ali e non poden facer absolutamente nada, porque as ordes son as ordes. E están desbordados, están esgotados, están intentando axudar, e francamente, para min, creo que como cidade Ceuta está reaccionando dunha forma exemplar, porque a min xiraríame a cabeza. Chega un punto onde ti te ves na túa casa, ves que está entrando unha persoa que non coñeces de nada, como lle pasou esta señora que contaba que entrara pola gabeara polo edificio para arriba e meterase lle na cama. Por que fixera iso? Pois non o sei, me dá igual. É dicir, que eu teña que ir, que non poda sair a correr pola mañán, que non podera sacar os meus cans. Chega un punto en que a mecha prende. O sea, están sendo tan pacientes, tan e haberá conflicto, pero
2: é difícil poñerse
0: para mí,
2: na
0: madre mía,
1: na pel de quen está
2: destas
1: pasando
2: persoas,
0: sí,
2: porque realmente o agobio, a angustia sí, que deben
0: miedo,
2: sentir é terrible, porque
0: aínda
2: que non sexan agresivos os invasores, aínda que sexan xente normal,
0: claro.
2: Pero é que de repente a túa praia non a podes utilizar.
0: A ver, é como se si de repente o día da auga, que aquí se enche Vila García, de repente fora todos os días.
1: Claro, no.
0: Por poñer un exemplo, o sea,
1: pero eu creo que o tema que está pasando na fronteira sur de Europa e está pasando en Ceuta é moi grave, e creo as solucións, eu creo que hai que facelas desde un plano humanitario, de xeopolítica e todo eso, pero o que eu creo que non se pode facer é botar máis leño ao lume. Xa creo que ali xa hai bastante lume, xa hai bastante problema, para, e eu creo que o reto como sociedade que somos é como xestionar unha crisis tan grave como o que hai que hai. Máis alá de que non o superon ver, agora hai un problema humano, hai un problema social,
2: claro.
1: Hai un problema,
2: para afrontar solucións a partir de ahora.
1: Hay pero que non empezar... botemos máis leña
2: no, pero,
1: o lume.
2: No, pero hai
0: pero
2: que empezar...
0: primeiramente os delincuentes que entraron e que se foron liberados.
2: Hai que empezar por recoñecer o que se fixo mal, o sea,
1: si
2: no, desde un primeiro momento se recoñecera que aquilo era unha invasión,
0: sí.
2: Era un ataque á integridade territorial da nación, como recoñeceu o propio presidente no primeiro momento, e se tomaran as medidas desde o primeiro momento, creo que o problema non escalaría como está escalando.
1: Entonces, quizá as solucións hai que buscalas desta época, porque eu tamén poño en democracia, estamos en democracia, estamos desde planteamentos europeos, occidentais, e por exemplo cando foi a Marcha Verde, que é algo que, non digo comparable, pero é outro feito histórico,
0: vale.
1: Que pasou en ese territorio, cerca dese territorio, e cun país protagonista como Marrocos, creo que as consecuencias foron moi distintas, e
2: no,
1: agora hai que saber xestionar eso.
0: Sí, claro, pero é que, vamos a ver, temos centros de menas. Que pasa cos centros de menas? Están sobrepasados. Reportanse casos de violacións deses menas a xente española cando saen de aí. Que pensades? Que dentro non van a violar tampouco? Que pasa que non se saberá, non se dirá. Que pasa con eles? Están aí. E logo, que? Que facemos con eles?
1: Bueno,
0: como se integran? Que se fai?
1: Ti xa sabes que como mestra, que eres como profesora, son menores.
0: Exacto, pero que facemos?
1: E hai que xestionar. Claro, non é unha solución fácil.
0: Exacto, pero algo era que facer.
1: O que digamos é prudencia, non? Eu creo que habrá como rapaces, hoxe por a mañana, como rapaces habrá xente conflictiva, non conflictiva,
0: sin
1: non
0: dúbida.
1: Fagamos...
0: Pero poden ser víctimas.
1: Creo que hai
0: poden
1: que...
0: ser víctimas, Roque.
1: Non
0: hai control.
1: Cando
0: algo está masificado, non hai un control aí dentro.
1: Eu creo que a responsabilidade desde aquí, desde comodamente, desde os Arnés, a moitos kilómetros de ali, eu creo que o que temos que facer é axudar as institucións, a xente,
0: claro,
1: aos profesionais,
0: como?
1: Porque... hai que facer unha labor moi fina, moi humana, moi cercana, non?
0: Pero ao final o que estamos facendo non deixa de ser como nos campos de refugiados que están aí e se instauran para sempre, non?
1: No, eso non
0: temos
1: se
0: que
1: pode
0: ter
1: instaurar.
0: Un plan, exacto,
1: claro,
0: hai que ter
1: claro,
0: un plan.
1: Claro.
0: No, ahora cando...
1: Pero non sei, quizá o que ti empezabas a falar, que no mes de agosto se para todo.
0: Sí.
1: E ese asalto foi ben pensado nun país,
0: sí,
1: turístico, nun país que, inda que agosto ahora xa non era o que era e hai moita xente que traballa, pois no mes de agosto non se actuou a mellor correctamente,
0: sí,
1: nin había todos os medios para actuar. E quen programou ese asalto non só puxo 80.000 ou non sei cantas miles de personas na fronteira, sino que sabía que era unha data que as cousas se relaxan e hubo unha resposta mellor relaxada, e pero ahora creo que hai tempo de reaccionar, de mirar, e eu insisto, non botemos leña ao lume, porque o peor que pode pasar é que de unha grave crisis sea algo moito máis.
3: Imos llegar logo, imos a outro tema, porque aproveitando que temos aquí unha docente que hai pouco coñecíamos, pois ese ese informe, non, sobre a evaluación de como estamos, o PISA, que bueno, por empezar de alguna forma, non só a España, hai moitos países en eles, e se nos vimos a España, incluso nos sorprende, como algunhas autonomías, ¿no? Si a veces relacionas, non sei se ten algo que ver, que tens máis coñecemento, si tens máis posibilidades económicas, non o sei, non? Porque falaban vostedes agora, pois eso, de Marrocos, non sei ali o informe PISA se importa moito ou non.
0: Hombre, importancia ten, ten claro,
3: en todos os sitios, evidentemente.
0: Vamos a poñernos, vamos a poñer a base. Primeiro vou a falar un pouco da miña traxectoria, non? Eu levo 20 anos na docencia, 12 deles como directora, vale? E os algunhas das cousas das que vou a falar, primeiro vamos a desgranar un pouco de maneira obxectiva e outras poñerei exemplos. E como sempre digo, algúns son do meu centro, foron do meu centro en algún momento, intentando cambiar un pouco, pois non dando nomes reais e demais, e outros son de centros da contorna, de outros mestres, de outros inspectores que falamos sobre os temas, é dicir, as situacións que poida poñer sobre a mesa son reais, pero bueno, modificadas un pouco para que salvagardar a intimidade dos alumnos, dos mestres ou dos inspectores dos que poida falar, porque despois sempre ven algún chamando de ofendidito, es que non falaba deste rapaz que temos agora no cole, ni moito menos. Entón, o que podo dicir do PISA, que son sistemas que son exames que se que avalían os alumnos cada 3 anos, vale? E entre rangos de idade moi concretos, pois non sei se son os 15 anos e 2 meses e os 16 anos e 3 meses, unha cousa similar. E o que se intenta avaliar é pois as materias instrumentais, matemáticas, lingua, neste ano focalizaron no tema científico. Fai 3 anos, no 2022, focalizaron na creatividade, é dicir, cada ano pois fan tamén intentan avaliar un obxectivo. Ben, é un examen, estamos todos de acordo, un examen, pero un examen común para todos estos 90 países que participan. E bueno, que queredes que vos diga? Entre o profesorado non sorprendeu absolutamente nada. Vemos dende fai moito tempo, levamos moito tempo dicindo que isto vai á deriva. E claro, despois hai que analizar pouco a pouco cales son os motivos. Pois mirade, dice que poden ser as pantallas. Vexamos, entre os países participantes houve unha baixada generalizada, porque obviamente está comprobado que as pantallas o que fan afectar a atención dos nenos. Pero houve países que moi tecnolóxicos, moi tecnolóxicos, moito máis que España, que sacaron mellores resultados. Logo tamén falamos do tema pois de inversión. Claramente a inversión é necesaria, pero non é fundamental. E aquí temos un caso, mirade, País Vasco foi un dos que peores resultados sacou en PISA. País Vasco é a comunidade autónoma que máis cartos destina a educación. É casi o 50% do alumnado que cursa estudios en País Vasco pertence a colexio concertado ou privado. É dicir, hai moitas variables, pero aquí fundamentalmente o que temos que ver principalmente eu focalizaría no currículum, vale? Foi algo que foi agravándose gradualmente, pero que chegamos a un punto no que os mestres temos unha capacidade de reacción determinada, pero estamos sempre acotados polo currículum. E o problema que houve aquí é que durante moitos anos se poñou valor no coñecemento, na transmisión de contidos, e eso era bo. Saímos todos, non moi competentes na nosa vida. Solo que dende Europa se dixo que había que dar un paso máis e que que eu teña eses coñecementos, teño que saber aplicálos. É dicir, que eu non saiba un millón de cousas e que logo non saiba andar pola vida. E iso era o que pretendía Europa. Sin embargo, aquí o que se fixo foi denostar casi por completo os contidos e centrarnos nas competencias. É dicir, que un neno sexa capaz de ir á tenda e... Bueno, fantástico, pero es que necesitamos unha base. Necesitamos unha base. Entonces, ahora o problema é que estamos avaliando cuestións, estamos baixando o nivel e estamos avaliando cuestións que non teñen que ver cos contidos en sí, e iso é un problema grave. Eu en matemáticas, por exemplo, é tan sinxelo como poñer unha avaliación sinxela. O neno suma e resta con levadas, imaginamos, en terceiro, sí, no. Sabe aplicar a suma e resta en contextos cotiás, sí, no, se acabou. Xa está. Sin embargo, aquí o que fixemos foi deixar de avaliar os contidos e eu vou a mencionar porque precisamente estes días estamos co tema das programacións e a min cómeme o demo. Cómeme o demo. Por qué? Porque en matemáticas, no bloque de matemáticas que teño que avaliar, hai un que é o bloque socioemocional, señores. O bloque socioemocional das matemáticas. E eu teño que avaliar se o nen, un dos criterios sería identificar as emocións propias ao abordar novos retos matemáticos. Repito, identificar as emocións propias ao abordar novos retos matemáticos. Outro criterio para avaliar, mostrar actitudes positivas ante novos retos matemáticos. Señores, eu teño que... O neno pode estar super positivo, pero ten que saber sumar e restar. Entonces, sí é certo que di moitos profes que din, es que os nenos están pasando e con boas notas, sin ter contidos adquiridos. E tamén ten que ver isto, pois bueno, pois con correntes metodolóxicas, dentro da educación nunca hai un único criterio, hai moitas formas de ver a educación. E eu non digo que traballar por competencias, por proxectos, sexa malo, pero é o exemplo que lle poño sempre ás miñas familias cando entran no meu centro para ver o centro, visitalo, ver si é ou non é axeitado que matriculen ali os nenos. Eu poño sempre unha fotografía dun plato de lentellas. E lle digo, miren, é que comer lentellas é super bo, porque ten moitísimas vitaminas e minerais e demais. Pero si eu solo como lentellas, vou a ter carencias nutricionais. O mesmo pasa, si eu solo traballo coñecementos, teño que dar un paso máis. Pero si eu solo traballo por competencias, temos un problema grave. Porque os nenos carentes de coñecemento e de contidos non van a saber enfrontarse ás cousas. Claro, que vai a pasar? Que os nenos pasan a secundaria. Pasan con un nivel de lectura e de escritura pésimo. Pero pensade que en primeiro e en infantil, un dos criterios de avaliación a nenos que todavía están aprendendo as letras a ler e a escribir, é avaliar o pensamento computacional. É dicir, non temos un currículum realista e cada vez máis menos nivel. Por que? Porque os nenos non chegan. Entón, bueno, temos o criterio de es que se o neno traballa moito e pois bueno, aprobar, non ten coñecementos para aprobar. E claro, despois pasamos ao seguinte punto. O profesorado, dame un solo profesor bo, pero dame bo, vale? Entonces, cal é o problema que nos atopamos agora? En secundaria, tanto sindicatos como profesorado loitaron para conseguir 18 horas lectivas cos seus nenos. E isto pode ser polémico que vou a dicir, pero eu considero que un mestre o que ten que facer é dar clase a súa función principal. Quítalle burocracia, sube o soldo. Pero claro, que hai detrás diso? Porque un profesor está esgotado e piden 18 horas. Pois é sinxelo, pois porque lle chegan nenos a secundaria sen coñecementos, nenos que agora socialmente se cree que... Es que se un niño non está motivado, non aprende, entonces parece que pouco menos temos que ser gaiteiros ou vir do circo. Non vai así. Entonces é normal que esas aulas de secundaria con problemas de disciplina, sen motivación e sin coñecementos, que se fai, terrorífico. E para rematar, despois aínda tes que aguantar a familias, son poucas, pero hai conflitos porque, claro, non aproveches o meu fillo, veña reclamaciones, e eso é traumático, é longo, é pesado, e moitos mestres deciden non pasar por aí, porque é duro. E moitas veces, pois, dependendo de como nos poidamos refrendar ou non ese resultado, pois pode ser positivo ou non. Eu comentei aquí xa, a unha mestra do meu centro puxeronlle unha reclamación por unha nota de 6 na materia de valores cívicos e sociais. Isto comezou en junio e acabou en setembro aínda. E sí, non hincamos o xeonllo. E se reuniu, fixemos todo o procedemento. O fácil que hubiera sido que se reunira o equipo docente e que lle dera a nota que os pais mandaran e punto pelota. E xa está. E aquí pases por claro e nos vamos de vacaciones. Pero non vai así a vida. Nos temos un compromiso e non temos un compromiso. Os mestres non teñen un compromiso. Nin cos pais, nin cos mestres, nin cos nenos, coa educación. E debemos ser obxectivos e loitar por iso, pero a veces é difícil. E agora sí vou a facer referencia a certas situacións, tanto que se puderon dar no meu colexio como noutros, Pois, por exemplo, pais aos que lle queda a nena en cuestión tres materias e non pode repetir, porque sabedes que agora só se pode repetir a final de ciclo. É dicir, se en primeiro ten esas carencias, que vai a pasar en segundo, que teña unhas carencias maiores, aínda que os apoyemos na aula. Vale. Cando chega a segundo, en vez de tres, pois foron cinco ou seis. Vale. E entón se plantan nos centro escolar con un informe do neuropediatra onde recomendaba aprobar ao neno e pasalo ao nena, pasala de curso, porque e os pais comprometéndose a que iban a traballar moito coa nena en verán. É dicir, aquí o problema que hai agora mesmo tamén é que a presión sobre os docentes para que nos dobleguemos ante decisións obxectivas é tremenda, é tremenda e é triste.
3: Entonces, como Adonga, perdón, no, Roque, no, querías decir algo.
1: No, bueno, o tema, non, decías a través despois do informe de PISA, bueno, primeiro hai que decir que é un informe importante, bueno, tamén hai xente que o cuestiona,
0: pero sí,
1: que
0: por supuesto,
1: eu creo que
0: a
1: importancia que ten, eu creo que sí é importante que, bueno, é unha evaluación e nos dá pé a que haya un debate periódico sobre a educación ou sobre o estado de educación, e eu creo que son dos que aposto de que a educación sea un dos eixes centrais da evolución social e dos temas de debate, e creo que en ese lado hai que ver o informe PISA como algo positivo, que nos tampouco
0: non é Deus,
1: pero é algo positivo. O que nos ven a indicar este ano, creo que en líneas xerais, e creo que en ese sentido é importante, porque con esos 90 estados que influyen, é a menor capacidade de entendemento que teñen os rapaces, os mozos, a hora de ler un texto, non? E as dificultades que empezan a notar en toda Europa, en todo Occidente, con a lectura. Eu creo que esa é unha reflexión importante, e amais fan unha reflexión de que son os aparellos electrónicos os que están influindo en que haya unha xeneración, dúas ou tres xeneracións que teñen menos capacidade de lectura. E logo me quería centrar en eso, menor capacidade de entender o que leen, e mesmo menor capacidade para ler xa un libro. Creo que din 400
0: palabras.
2: 40
3: palabras.
1: 400, non? Oiga, eu creo que en eso temos que a mellor parar e dicir, mira, non é un problema galego, é un problema de toda Europa, ou que eu estou a favor de introducir a tecnoloxía, as pantallas na vida e na educación, pero a mellor hai que facer unha reflexión de, oiga, igual nos pasamos, hai que ver, hai que darlle maior protagonismo o libro, as bibliotecas, as escolas, os mestres e todo eso. E quero terminar, porque sabes a mí o que me preocupa de que haya menos capacidade de entender o que se lee, que eso que implique que hai menos capacidade de evolucionar, menos capacidade de dialogar, menos capacidade de argumentar e menos capacidade de escoitar e menos capacidade de propoñer cousas alternativas.
0: A educación debe ser cuestión de Estado. E os países que mellores resultados obtiveron son os países que máis se preocupan, non é cuestión de inversión, que máis se preocupan pola educación. Aquí, señores, temos un sistema educativo no que os nenos poden titular con materias suspensas. E explicarlle eso, por exemplo, os auxiliares de conversa que viñeron estes anos quedaban alucinados. É dicir, podemos titular. E o problema dese, señores, é que eses nenos titulados van á universidade e titulan outra vez. E podemos ver cousas como as que vimos o pasado curso, donde xente con título universitario de mestre saía a cara descuberta queixándose porque nas oposicións non tiveran en conta os seus coñecementos porque e os suspenderan porque tiñan faltas de ortografía. É dicir, señores, eu quero aos mellores para ensinar aos meus nenos. Temos que ter, isto non é unha cuestión de botarlle máis cartos, non, é unha cuestión de exixencia académica, é unha cuestión de que non regalemos títulos, e isto depende de todos, non é simplemente un tema, como dicías, Roque, educativo. Eu este verán tiven, non sei se a fortuna ou a desgracia, de escoitar unha conversa donde estaba eu presente e sabían perfectamente que eu era docente, directora, estaban falando do papel da escola, e es que yo no tengo la obligación de enseñarle a leer a mi hija. Esa obligación es del colegio. Yo tengo que educar a mi hijo. Ellos lo que tienen que hacer es enseñar a leer. Y efectivamente, eu lle dixen, mira, está claro, a nosa función fundamental é, por supostísimo, enseñarlle a leer. E a túa, por suposto, que é educalo. Pero mira, nós, ademais de enseñarlle a leer, tamén temos a obriga de educalo. Porque ti non estás todas as horas que estamos con nós e é tamén obriga nosa. Igual que ti tes a obriga de preocuparte que o teu fillo deixe unha pantalla e colle un libriño unha vez o día que non traumatiza, caramba. É dicir, o problema é, e non me vale, es que ahora traballamos, miña nai e meu pai traballaban os dous. E eu devoraba libros. Obviamente as pantallas lle quitan ese espacio aos libros. Tampoco, pero non hai en casa
1: hay que buscar o equilibrio.
0: Exacto.
1: Hay que buscar o equilibrio entre pantallas, libros, familia, escola e todo eso. E tamén eu creo que o que nos di este informe PISA, e está ben, que xa dicindo, non sendo Deus, está ben que se faga, é que, por exemplo, como galegos temos que sentirnos orgullosos que hoxe a xestión de educación é competencia nosa. Sí. E temos que mirar, e eu creo que
0: se fixo... E quedamos os quintos en matemáticas,
1: en ciencia. Bueno,
0: o sea, baixamos todos,
1: Pero,
0: e hai que seguir.
1: Eu creo que aí, pois, e aí ten que haber un diálogo social, e eu creo que tampouco podemos centrarnos solo no comportamento das familias. Eu creo que o goberno, as institucións, xa digo, en este momento, os galegos... temos capacidade de xestionar a nosa educación,
0: sin dúbida.
1: E creo que é un momento estes datos para dicir como temos que mellorar, porque como temos que mellorar a educación, mañán mellorará a sociedade.
0: Claro, pero que temos unha capacidade de reacción limitada, é dicir, o currículum ven dado polo ministerio, punto pelota. E entonces de aí nos podemos adaptar, que outra é esa, é dicir, hai diferencias entre comunidades sobre como se adapta o currículum. Entonces, lógicamente, despois os nenos á hora de ser avaliados va a haber diferencias, pero es que xa as hai de colexo a colexo.
1: Claro, pero
0: espera, que non entendes o que estou dicindo. Refírome ao feito de que somos nós quen decidimos con cantas repite o alumnado. Vou a facer un inciso. Eu coa Inspección Educativa traballo moi ben e son moi, moi, moi fan da Inspección Educativa no senso de que a mí me gusta que veñan. Por qué? Porque ven o que facemos e eles tamén así son conscientes e nos poden dicir, pois, oye, e isto porque sí, porque no, isto que tendes aquí esta carencia. Eso cada vez sucede menos porque hai moitísima, moitísima burocracia. Pero a donde vou? Vou a poñer o exemplo que tivemos fai un par de anos. Cada colexo elixe con cantas, repito, un neno. O meu colexo decide con unhas, o do lado que decide con outras. Eso é ridículo. Pero a donde vou é o feito de que cada un concibimos a educación dunha maneira. Entonces, recibín unha chamada do inspector que tiñamos daquela, non fai demasiados anos, e me dixo, mira, es que estiven revisando a vosa concreción curricular e vexo que vos puxéchedes como criterios para repetición que os nenos debían repetir como norma xeral, obviamente, exceptuando casos puntuais que serían ben valorados e argumentados, que como norma xeral deberían repetir con dúas materias instrumentais. Isto quere dicir que con lingua galega e lingua castela suspensa repiten, ou con matemáticas e lingua galega, por exemplo, vale? E iso é unha barbaridade. Es que non podedes facer iso. Eu quedei sorprendida. E digo, como que non podemos? Si, sí, a nosa liberdade pedagóxica nos e o que establece o currículo nos di que podemos. Dice, pois tendes que revisalo, porque é unha barbaridade. Ti date conta que ao facelo repetir en primaria, en secundaria, estás quitando unha oportunidade ademais de repetición. E iso é terrible. E non sei que digo, vamos a ver, se un neno ten carencia nos cursos baixos, terá que ser así. Ao final, reunimos o claustro, expliquei iso que pasaba e digo... Que opinades? E todos estábamos de acordo de dicir, no señores, aquí se repite con dous como norma xeral. Isto depende do colexo. É unha barbaridade. É unha barbaridade. Con cantas pode? Con cinco? Pois nada, con cinco.
3: Unha cousinha, porque escoitando vos o que estades comentando, un plantexase e dice, bueno, si se fixera este informe hai 50 anos, estaríamos peor ou non? Polo que estamos escoitando, cada vez, é dicir, non creo que os maestros de antes... eran maestros, pero non creo que estiveran máis formados cos de agora. Non creo que antes tivéramos máis ferramentas ou medios que agora. E por que entonces nos ocurre isto? É dicir, que lemos pouco porque nos cansamos e incluso ni no entendemos. O sea, temos un problema. E isto, temos escoitado a moitas veces a profesores da universidade,
0: sí,
3: que chegan ali,
0: terrible.
3: E non se entende. Entonces, e despois vemos que xa non son rapaces, os maiores xa nos mola moito TikTok porque en 20 segundos xa xo explicaron.
0: Claro.
3: Eu non sei cantas personas leemos o periódico, os titulares sí,
0: seguimos
3: pero o periódico, que pasa?
2: Cada época ten os seus problemas, non?
3: Sí.
2: Entonces, retrotraernos agora 50 anos levaríanos...
3: Non, xa que xa verito, pero quero decir que todo evoluciona, sobre todo tes máis medios,
2: pero o que,
3: resulta que imos a peor.
2: O que a mí me chama a atención moito é o feito de que nos anos que levamos de democracia houbo 8 leis educativas e parece ser que ninguna acadou os obxectivos que se esperaba desa lei, ¿no? Entonces eu non sei, aquí falta consenso a hora de elaborar as leis, falta quizá consultar con xente preparada que sepa do que está falando. Non sei o que falla, quizá falla o debate social, non sei, pero o que hai que conseguir unha lei consensuada é unha lei que marque unhas directrices, sobre todo que prepare a sociedade para adaptarse aos novos retos que impoñen as novas tecnoloxías, porque están xa tan introducidas na sociedade que non sei se o sistema educativo está preparado para afrontar ese reto tan grande que impoñen esas novas tecnoloxías.
0: A mí iso, en primaria me dá un pouco igual, porque mentres non saiban ler, escribir, comprender e tal, é dicir, eso estamos de acordo, estou completamente de acordo. Podemos empezar a introducirlas en quinto e sexto e traballalo profundamente en secundaria, como fan outros países, porque xa teñen ese nivel básico, pero que aquí non o temos.
1: Eu creo que sí, o que falte un pouco de consenso. E, vamos a ver, que haya debate social, eses debates que tienes ahí entre familia, entre profesionais, eu creo que eso é sano.
0: Eso
1: é sano e importante, porque eso vamos a evolucionar. Fai 50 anos, agora eu estou seguro que agora hai máis coñecemento, hoxe que hai 50 anos.
0: Coñecemento non. Coñecementos tiñan máis daquela época, era memorización pura e dura.
1: Dunha forma xeralizada, non vou ir a un
0: obviamente,
1: caso. Hai máis población que hoxe teña máis, que ten máis acceso a educación que fai 50 anos,
2: ahora,
1: que 60 anos.
2: Casi non existe o analfabetismo.
1: Exactamente, entre outras cousas.
0: É un logro anos, da nosa sociedade.
1: Sí, existía, lo. Vamos, eu creo que o debate que nos provoca o informe PISA, o debate sobre educación, é bo que haya un debate central, quizá que oxalá houbera máis consensos, pero a mellor ten que, como a sociedade cambia constantemente, e en estos 20 anos cambiou como se foran dous séculos, a mellor a educación tamén ten que mudar, ten que adaptarse, e eso leva a mellor pois desaxustes, pero eu creo que o que animaría aos políticos, ás familias, aos profesionais, é que este debate seremos unha, desde o meu punto de vista, somos unha sociedade sana cando un dos debates centrais que nos ocupa nunha tertulia na vida cotidiana e tal é a educación, porque seguro que non o facemos ben, pero mañán o faremos mellor.
2: Sí, é que o debate debe ser permanente, porque isto está evolucionando constantemente, e esa adaptación debemos procurala en todo momento, ¿no?
3: Saben vostedes que hai empresas de marketing que lle sugieren as empresas para as que traballan, ¿no? Que non para que poña o teléfono, total ninguén nos va a chamar.
1: Quería
3: que poñas o correo electrónico, pon WhatsApp, pero non poñas teléfono porque non te va a chamar ninguén. Si perdemos hasta ese hábito de falar.
1: Bueno, eu veño estos días de como cando me dicen, "Oye, estou inmerso na vendima", ¿no?
3: Sí, sí.
1: E eu meterme na vendima me incorpora moito, me recupera a relación humana.
0: Sí.
1: A relación entre as persoas.
0: Sí, sí,
1: moitas
0: sí.
1: veces o que falla é que por desgracia, nosa etapa, cada época histórica, hai persoas que viven soas, a diferencia entre familias maiores e pequenas. Por exemplo, a vendima é unha cousa que che axuda,
0: que unifica,
1: que unifica e tal. Eu xa sei que para moita xente mellor a vendima se é un día ou dous días é casi unha festa. Para min que me dura 12 días é unha batalla que eu compara como cando é a rapa das bestas, o loitador contra o cabalo, porque é a naturaleza contra o home e contra a ciencia, non? Lo que quería vin estos días porque e ten relación con isto. Unha imaxe ou dúas ten relación ou con isto. Mira, hai 4 imaxes detrás da vendima porque detrás do viño non só hai un líquido, non só hai un produto, non só hai unha economía, hai seres humanos. E hai 4 imaxes. Eu quero, non sei se me estará escoitando, se non se alguén o conoce, en Sisán, ver a Morrazo.
0: Diga que en clase, eu en Sisán.
1: Que
0: sí.
1: Es estar
3: en a 3 minutos.
1: Na, un minutinho, se me dices. Sí. A ver a Morrazo, que é un clásico que xa facía viño cando non existía o Consello Regulador, que antes da vendima perdeu a súa perna, e cunha motoreta, el sin unha perna, estaba debaixo das parras dirixindo como había que facer a vendimia. Eso é pasión, fortaleza. Vir a un chaval de 6 anos, de 6 anos en San Martiño, que ahora estamos falando, acompañado co seu avó, e foi a vindimar con seu avó, e se subeu cunha caixa, quitou a tixeira, e falando ali con xente maior, con xente tal, ese chaval se está educando no entorno do medio. Ver a tres personas que viñeron de Dinamarca encambados con seus nenos a pasar 4 días vendimando aquí no Salnés, e participando, vendo debaixo das parras a familias galegas con familias de Sudamérica, do Senegal, convivindo e facendo a vendima xunta sin ningún problema. Eso é moito máis que a vendima, eso é educación e convivencia.
0: Contoche unha anécdota moi rápida. Fai anos, o inspector me decía: como non facedes a reunión cos familias agora, a primeira semana de setembro? Claro, antes a vendimia chegaba un pouco máis, ata o 15 de setembro, tal, e decía: quen queres que che veña? Por esta zona, polas tardes, os nenos están axudando aos pais, olvídate que non che veñan eles, e non podemos casi deberes, porque es que os pobres rapaces están a vendimia.
1: Hay,
0: e iso é maravilloso.
1: Hai máis de 100.000 personas que estuveron vendimando estes últimos 15 días. Eso é o que participaron de algún xeito na vendima. Seguramente todos os días máis de 40.000 personas estaban vendimando, non?
3: Non mira ninguén a decir que están dos nenos na vendimia explotación infantil.
0: Ai, por Dios.
1: Eu creo que iso é educación. No, eu ver a este rapaz.
3: Pero é que xa hai
1: cousa. Podense
0: meter un paquete como o mundo, non o duvido, pero
1: mira,
0: por Dios.
1: Eu ver a este rapaz de 6 anos, co seu avó, que se cambiou de parra, que falaba con outro, que cortando, é dicir, como participaba, parecía un chaval de 16 anos.
2: Pero eso contó Neira Vilas nas memorias dun neno labrego, en ningún momento fala de explotación infantil.
1: No, é que é primeiro
0: pero
1: medio, ese chaval, ese chaval sabe o que é unha parra, sabe o que é,
0: claro,
1: é a erva, sabe o que é
2: unha. Porque naceu ali,
1: sabe o que é convivir.
3: Escoita. E comunícase.
2: É outra escola.
1: Convivir.
3: Convive.
1: O que eu queria decir que o que
3: somos unha pandilla de bellos,
1: Que nos dá
3: algo. Sí.
0: El año 25, aí queda.
1: O que nos di o informe PISA, o que nos di os problemas na fronteira é a falta de convivencia, a falta de diálogo. E eu creo que hai que fomentar todo aquilo que provoque diálogo e convivencia.
3: Sí. Temos aí a banda de música que nos está dicindo que temos que marchar.
0: Pois veña.
3: Moitas gracias por estar connosco e ata o próximo día. Hoxe dentro dos estudios de Radio Arosa para Radio Pontevedra, Radio Arosa e a Radio Pontevedra de Zaltaviros. Dentro de un instantiño, a información. Gracias, adeus.